0: Դիխան ու ջելի ու էվո քոն ու ջալակ թալաբանի շանդը բուվա կասպիրան։
1: Շանդի ենա
0: էրբ։ Կասպիրան։
1: Մոսիկայ կուրդի լգալ մոսիկայ գելանի թեր ու բտայիբտր բլեն ին արմինյա ջիավազի չիա։
0: Նե էվոնը ուժմը սահլդանը նեջի են զվան հոդանը։ Լի էվ կող խաշի կետի դուկարա բիստելի։ Ժզավ հսկրը նիջի մեր վաղթա դմիհի դվինի ուակի ջեմմեզի հեյը, ջավանզի հեյը։ Լի այլի ստրամբեջի է դա, այլի ֆոլկլոր է դա, համունզի հիմատի մեզն դրդնեմ է, ուակ մլետ, ուակի սազբենդ, մլետ։
1: Մլետ։
0: Դենգբեջն սազվենդը, ռախաշինը, Ահիմետ թմիդանը, սետ սոլ վերիկոնը։
1: Սետ սալ Ահիմետ բա կուրդ ազիև ու մոսկա ու ստրան,
0: հավար։
1: Մոսկայ կուրդի տայ բետր էլ
0: մոսկա։ Նա կար տշտակ ժի բեջն ուակի դու պրստըքի դարակա սազվենդի, ուաղթա ռայջովի վեբյո, բավի մն սարքար, Այվազյան բու, Պաշի Սիմոնյան, եկի ժանվարի, 1955, բավի մն Այվազյան, Բասլիխովը արմանի, արմանստանի, գոտ իզն բդն չենդ մեհ թավքովի խու, ջերման դնեն դար մոսկն։ Գոտ աս թավախատ դկմ, ուղակի պանզդար թախով, դո սե դախը, դո դախը ումի ստրան բե գոտն է։ Է գոտն է, գերեք է դենք ու բաս բա, դարակը Սովետի դա բի խավերդանը չէ ստրան։ Բավի մն դա գոտ, ամ քորդ դու զմանի խավերդը դն, զմանի դե ու զմանի սազվերդի։